0: планируецца. Атрыманыя даныя лягуць у аснову плана нарыхтоўкі насення, якое забяспечыць Ганцэвіцкі лясгас уласным пасадачным матэрыялам высокай устойлівасці. Сам збор якаснага насеннага матэрыялу пачнецца ў кастрычніку.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Роўна 30 гадоў таму, у 1996 годзе, сталіца Столінчыны ўпісала сваё імя ў гісторыі суверэннай Беларусі, стаўшы першай пляцоўкай правядзення рэспубліканскага свята хлебаробаў фестывалю кірмашу дажынкі 1996. Для Столінскага раёна гэта была знакавая падзея. Столін стал першым горадам у гісторыі незалежнай Беларусі, які прыняў дажынкі на такім высокім узроўні. Менавіта тут закладаліся добрыя традыцыі ўшаноўвання працаўнікоў вёскі, якія сёння аб'ядноўваюць усю краіну. Да свята горад значна змяніўся, а гасцінная палеская зямля сустракала лепшых аграрыяў з усіх куткоў Беларусі. У Белавежскай пушчы знойдзены мох, які лічыўся зніклым больш за 100 гадоў. Пра стагоддзе забыцця новае месца вырастання выяўлена таксама на дубе ў тэрмафільнай дуброве на тэрыторыі былога зубрагадавальніка, паведамляе СБ Беларусь сёння. У навуковых архівах існавала толькі два згадкі канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Гэта даследаванні Блонскага, Эйсманда і Дрымера 1888 года, а таксама Флейшера 1919 года. Блонскі знайшоў яго адзін раз на сечаным дубы ў Гайнаўскай варце паблізу ручая Лютаўня. Аднак тэрыторыя гэтай варты сёння цалкам размешчана на польскай частцы Белавежскай пушчы. Пасля 1919 года гэты мох у рэгіёне больш не знаходзілі. Каля фонтана на вуліцы Савецкай у Брэсце з'явілася інтэрактыўная музычная таблічка з QR-кодам. З яе дапамогай кожны можа замовіць любімую мелодыю для фонтана. Для гэтага трэба адсканаваць QR-код тэлефонам і перайсці на спецыяльны сайт, выбраць кампазіцыю з каталога і аплаціць паслугу онлайн. На дадзены момант да замовы даступна 24 мелодыі. Час працы музычнага сервісу штодня з 18 да 22. Заўтра адбудзецца свята «Опальскі фальварк вітае гасцей» – традыцыйнае раённае свята фальклору і гісторыі, якое праходзіць у аграгарадку Опаль Іванаўскага раёна. Пачнецца свята о 18 гадзіні. Будуць працаваць інтэрактыўныя лакацыі гулянка ў фальварку, майстар-класы па гісторыка-бытавому танцу, шляхецкія частаванні, пленэр мастакоў і фальваркавыя забавы, і ласункі габрыелы, садавіна-ягадны кірмаш, мядовы шынак, опальскі бровар, сырная лаўка. 20-й гадзіне канцэрт з удзелам народнага ансамбля песні і музыкі «Сваякі» з Драгічынскага раёна і народнага ансамбля народнай песні і музыкі «Прымакі» з Лунінецкага раёна. Завершыцца свята этна-дыскатэкай.
1: І аб надвор'і.
0: Оранжевы ўзровень небяспекі аб'явілі сіноптыкі з-за моцнага ветру. Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні, заходні 5-10, парыв да 14, днём месцамі да 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ўначы ад 9 да 14, удзень ад 19 да 24. У Баранавічах ноччу 9-11, днём 19-21, у Пінску ноччу 10-12, днём 20-22, у Брэсце ўначы ад 12 да 14, у дзень ад 21 да 23 з плюсам. Марыя Дзямчук, служба інфармацыі, Радыё Брэст.